0: بیسرانی بەڕێز و باوەڕدار و خۆشەویست، ئێستاش فەرمون ئێوەی بەڕێز و بانگی پیرۆزی بەیانی بە ئاسوی شاری سلێمانی و دەوروبەری.
1: الله اکبر الله

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ. خوای گەورە و میهرەبان، سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار، داوات لێ دەکەین لە خێروبێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر، لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەیت. پەروەردگار، ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان، داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین. هەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە، مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و بیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، و هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران، و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەی، و بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەی. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

بچێبێژین ئەم کتێبە حکمەتەکەی وەک ئیکسیرە، ئایەکانی وەک گەوهرە، ئیحیاگرە بۆ بەشەرە، موعجیزەکەی پێغەمبەرە. بچێبێژین ئەم دەستورە پڕ لە نوورە نامەستورە، لە دنیادا لە مێژوودا وێنەی نییە هیچ کتێبێ، هیچ فەلسەفێ، هیچ ئاسارێ، ئاسەوارێ، هیچ هونەرێ، بیروبڕوای هیچ بەشەرێ، هونەرورێ، سخنوورێ وەک ئەو نییە. پەیامەکەی ئەحکامەکەی هەموو کاتێ، هەموو ساتێ تڕ و تازن، کۆنی نییە، پڕ ئاوازن. بچێبێژین ئەم کتێبە تبیانە لیکل شەیئینە و بوشرا للمسلمینە. فەرمان ئەدا ئەی موسڵمان، تۆ خەلیفە و جێنشینی خوای ئاسمان و خوای زەوینی، ڕەسالەت و ئەرکی شانت زۆر سەنگینە، عیبادەتە تێکۆشینە، دۆزینەوەی قوانینە، بەدەست تۆیە ئاوەدانی ئەم زەمینە. کەچی ئەی داخەکەم، کەچی ئەی داخەکەم، بپێچەوانەی ئەم دەستورە عیززەت بەخش و گەوهەرینە، کاتێ پشتمان کرد لەم دینە، لەم ئاینە، دەسەڵات و حاکمیەت و حکومڕانی لەم جیهانە، بۆ زلهێزە داگیرکەر و دنیاخۆر و پەستەکانی دژە دینە و موسڵمانیش مفتەخەرە کە مەحکوومە و کە مەحرومە و کە لە

خداوندی مهربان، درود و صلاح و رحمت به سرگانی پاکی پیغمبر و پیشوامان حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم، درود و رحمت و صلاوات به سرگانی پاکی خوشویستان و عزیزان و شنکبتوانی پیغمبر تا روز قیامت. خوشویستانم جاری کترو لعقی کترو لبرنامه کتری سرنجهات و خزمتی اوی عزیز و خوشویست به هیوام که ام القیش سرنجه کتری و سر سرنجکانی تر لخزمتی پیغمبراتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ایما دردی کتر من هی، مشکلی کتر من هی، کشی کتر من هی، تنها به پیغمبراتی پیغمبر چاره سر اکر چاره اکر زور گرینگا لم سنجیر باسه که لخزمتان دابون دیوی چی تری جهنمه پیغمبری خواه بخین رو یا سیرتی پیغمبری خواه بخین رو وکو لرابردو آماجمان پیکر دو جهنمه پیغمبر و تا سیرتی پیغمبری یعنی کامل همو جانی پیغمبر بودی و بیندراونه بیندراوه و بلام اما ابه با آگهانه ما مانا لگل ام بابته ابکین دیوی چی روحی معنوی هیا لسیرت و جاننامه پیغمبری خوا خریکه لی منونده بی بای گرینگ اما بین ام براورده ام تیروانین من برامر بسیره و جاننامه پیغمبری خوا بگارین اویش با مقارنه کردنی آتکانی قرآن بلک دانوی آتکانی قرآن زور جار مثلا بابتی واهی حدثی واهی لجانمی پیغمبر اکاتی کمی براوردی که لگه القرآن نایت و بای گرنگ املاوتی بگین که جانمی پیغمبری خوا دیو نسراوکی او دیوی که پیدوتی دیو حرکی و جولکا ابی براوردی که لگه دیو حکمتی که لگه دیو معنا قولکی قرآن چون دا عائشه فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قرآنی که زیندو بسر زویه اگره ابه اگه دار بین زیندویتی قرآن دو تفسیری قرآن یعنی تفسیری پیغمبراتی پیغمبر با قرآن کین لیک دانوی ماناکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بتیگشتین من لقرآن کین بای زور گرینگ املاوتی بگین که مانای گوری سیره و جاننامه پیغمبری خواه ابه اگه من لبه هاو تریب لگل قرآن اما مالی لگل عبکین اما بابت یکی زور گرینگ لجانی پیغمبره بایی که اما نکوین حلیمی جویه بایی که اما روداو عطفی کن و روداوانی که گردرون و بابتانی که شتی بوزیاد کراو شتی لکم کراو اما بتوانین خوی مامالی لگل عبکین بتوانین مامالی یکی حکمتانی لگل عبکین واتا لدیو حرکی و جولاکا بکمت دیو یکی حکمتی معنوی مامالی لگل عبکین یعنی بین مثلا روداو کان قیاس کین با اخلاقی پیغمبر آیا او روداو کرویداو اخلاقی پیغمبر لگل اما اگونجه آیا ام روداو مثلا اکری پیغمبر صلی الله علیه وسلم خریکی شمشیر بازی بو بیو دائما اکول سیرا او تری شمشیری که خوین آی پی بو خریکی شر بو مثلا قتل عامی جولک کانی کردو و نازانم ها کمالا شدی لسیرا اگیردریتو که براستی جگه هلو استکردنه اما ببین براور دی که اما بکنی لگل اخلاقی پیغمبره لگل او شایت دانی که خواه شایتی بوده و اینکه لعلا خلق نظیم اها گر سیر کن پیغمبر زور به جوانی خواه آماجی پیکا که اخلاقی جی برزیه بای بین امانا براور دی لگل اخلاقی پیغمبره یعنی پیغمبر فرمانه که اما لدی و معنوی که لدی و کرده که معامله که تندروز دغلا ما بتاکین واتا براور دی سیره پیغمبر کین با قرآن وکوی که قرآن کی زیندو بسر زوی اگره ای خوا هرگز ایشی با وحی که پیغمبر اگلم سر زوی خریگی شمشیر بازی و خریگی قتل عام کردن به که براستی اما حلویستی که حلویستی که وردی دوی لخزمتی سیره و جهنمه پیغمبری خواه درودی خواه لسر به او که زانی نوسان لجان نامی پیغمبره لروداوکانی ناوکتی بکانی سیره زرشته همویان اوانی که میجو سیره پیغمبریان نوسی و تو بدو یکا بابتکانی ریس کردو یعنی یکا میان لدو همیان چی سیره میان یعنی براورده که لگه چن بایا ام تیگشتن قول قرآنی لجان نامی پیغمبری خوا یعنی هسته که غیاب لم بابته هسته که ام تیگیشتنا ام براورد قرآنی با جیاننامه پیغمبری خواه غیابه بایم پیویسته لسر ایمه که تا که جیاننامه پیغمبر دخوینه بزنین جیاننامه پیغمبر دخوینه تفسیری قرآن خوینه واتا یعنی پیغمبر تفسیری قرآن با بسر زوی روشتوه زیندویتی قرآن یعنی قرآن با واقعی لسر زوی که براسی اما زور گرینگ زور جگه حلوسته کردنه ام لو تیب
پیغمبر یعنی تفسیری قرآن بوا قرآن یک بوا قرآنی کی جولاو ولا سرزوی کما رامان دگر بو بابتی زور گرنگ لجانامی پیغمبری خواه رامان دگر بو دیو فلسفی کی پیغمبراتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دیوی که پیامی خواه و دا عباز یعنی پیامی که دا عباز جبای مبین لیره چاره سری گرفتا قولکانی استای پیبکین یعنی بین حدث با حدث با پی سردمکان اما خواندنو و جانامی پیغمبری خواه بکین ناکره مثلا رو داویک 1400 سال روی داوی منو کچی رو که معامله لگلاب کم آخر با من منهج امی امزی جانامی پیغمبری خواه کما آدم قرآنی که زندو بی بسر زویه اگره تفسیری قرآن بی اکری من معامله که سردمیانی لگلاب کم تیروانی نو تیگشنی که نیوم هبی بو ام جانامی پیغمبری خواه اکری بیم مثلا دردکانی ام سردمی پیچار سر کم او درده قولانی که مرو وعتی هیتی او درده قولی که مسلمانان توشی بو او پتاو درده که مسلمانان متابتی گرتوی هنه لتفرقه و لدوبرکی و لقبول نکردن و لدرکوتنو لمنهجی خواه و گرانوی جانامی پیغمبری خواه و کو چیرو که گو کو حکایتی که نو کتی بکانی میجرو که اما حال توشی حالی گورمانده که یعنی اما کاتی که چین خزمتی سیره پیغمبری خواه ابه چون من کاته که لخزمت سیره دانشین لگل هستاین لخزمتی سیره ادو کاته که من لیک جاز باته کاته کات من لی ببره واتا رو داوکانی نو جانی خو من بگوره یعنی او چند چرکه یعنی او چند ساعتی که لپشتون خزمتی سیره لگل دوی چی لخزمتی سیره ابه لیک جا بکره تو اگر جانبو اگر گوران کاری که دروز نکر ایمه چونه خزمت سیره ما نخید نوی جان نامه پیغمبری خواه هیچ معنی اک وجانی امنا بخشه باید پیغمبر ها دردی که قولی مروفاتی چاره سر کرد ایمه بین ام دردلی ربزانی دخوا ایمه ام سردمه چی دردی اک من هیه که پیوستی من به پیغمبره چی دردی اک من هیه چی مشکلی اک من هیه که ایمه پیوستی من به پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اویش بخوندنو براورد کردن و تیگشتنی چی قولی معنوی فکری لخزمت جانامی پیغمبری خواه نک هر باو دیو ساده و دیو میجوی کنو سراوتو دیو روداوکانو روژکانو سالکانو شرکانو چونتی خو آماده کردن با جنگو نه اما بین او دیو قرآنی او دیو تفسیری قرآن کرد بسر قرآنی که زیندو بسر زوی اروا اما نقل کن بایستا اگر قرار بو امد چاره در دی امینه کرد کواتا ایمه معنی اگر لجان معنی نماوا بو پیدا کرنوی معنی لجانی خومن بین ام در دا قولی که مروفاتی توشی و چهار سری کن را بردو دا کاتی که پیغمبری خواه درودی خواه لسر بیدید پیامی بودا عبازیده تناو امی اسلامی و یکمیان لقوناغی مکه قوناغی که انسان درسته که لقوناغی انسان درست کردن و تأسیس کردنی مروفا پیوستی من بچار نگاه که که لو رگانه اوی مروف ده پی بخوی دابنه واتا اگر من چوم خزمتی پیغمبر واتا ایمانم هینا ابی رابردوی خوم خودی خوم بجی بیالم لدائیگ بونو اکتر دروز بی لدائیگ بونو اکتر مه بی وکو مولوی تاوگوزی اخفر بی اگر تولد دوبارش نین لابود سعادت ستارش نین واتا اگر دوباره لدائیگ بونو نبی آرامش رو خوشبختیم دزناکوی بوی که اسم خزمتی سیره پیغمبری خواه که اسم خزمتی قرآن ابی او مدر که ابی او معنی قولا گورهی که لخزمتی سیره و لخزمتی جهنمه پیغمبر ابم در که ام گوران کاریر ناوکی بی و تا امنیتی که ناوکیم دست که امنیتی که ناوخویم دست که کتی که ناوخویم دست که لناوخودی خوم ده چون که لرابردو دا مروفکانی سردمیزو درد یکیان بو توشی کشه یک ببون که کتی ناوخویان تک چوبو یکی تی ناخویی به معنی اوی که نفس و جست و روح و بیرو باورکان و تگیش نکان و معنی یعنی لناو انسان ها جور لپرتوازهی دروسه کن یعنی پرتوازهی دروسه بو بلان پیغمبر هاد یک خسنی که ناخویی با دروس کردن امنیتی که ناخویی با دروس کردن تا لیره بیان که به مروف چون که قناقی مکه قناقی دروس کردنی تأسیس کردنی مروفه بایلم قناقه داده مروف دروسه که مروف لام که اتدا توشی انانیت یک بوا یعنی سیر کن که اتکا مروف دروسه که مروف به معنی کلیم مروف مروف یک پی بخوی آنه مروف یک خودی خوی ولا آنه لپی نو آنی تره واتا ابخشه واتا پی آنه بو انانیتو بو قید کمالاتی آنه کلا سریتی نرید چکن
نەریتەکان بشکێنێ. بۆیە زۆر گرنگە بۆ ئێمە تێگەیشتن لە سیرە و ژیانامەی پێغەمبەری خوا بەو مانە قوڵا. واتە ئێمە بین بەمە یەکێتی ناوخۆی خۆمان دروستکەین کەواتە مرۆڤی دروست کرد. هێشتا مرۆڤی ئەم سەردەمە ئێمە لەم سەردەمەدا هەمان ئەو دەردەمان توش بۆ تۆ کە سەردەمی جەهالەت و عەرەبەکانی ئەو سەردەمە تووشیان ببوو. جا بۆیە گرنگە تێبگەین لەوەی کە پێغەمبەر هات ئەمەی کرد، هات جیاوازیەکانی یانی ئەوەی کە هەبوو جیاوازی دروست کرد، بۆ نمونە مرۆڤەکان لێکجا کردەوە. بۆ نمونە پێغەمبەر ڕووناکیەک بوو کاتێک کە دەرکەوت یعنی کافرەکانی لەگەڵ مسلمانەکان لێکجا کرد، ئیماندارەکان و بێ ئیمانەکانی لێکجا کردەوە. ئەگەر پێغەمبەر نەبوو ئێمە نەماندەزانی کەسایەتی و شەخسیەتی ئەبوبەکر چەند کەسایەتێکی گەورەیە، مەسەلەن بیلال چەند کەسێکی گەورە و چەند کەسێکی گرنگە لەناو تاریخی ئیسلامە کاتێکی خوێنینەوە. ئەگەر پێغەمبەر نەبوو بایە هەرگیز پیاوێکی وەکو مەسەلەن ئیمام عومەرمان بۆ دەرناکەوت چەند کەسێکی گەورە و چەند کەسێکی بە عەزیمە، یا مەسەلەن لە بەرامبەر ئەوە ئەبو جەهل و ئەبو لەهەبمان بۆ دەرناکەوت. یعنی هات ئەمانەی جا کردەوە، هات ئینسانی وەکو ئینسان دەرخست. هەر خۆشی چۆن مەسەلەن کامل ئینسانە کە خوای گەورە لە قورئانە دەربارەی پێغەمبەر لە چەند شوێنە دەفەرمێتەوە ئینسان مرۆڤی لە بابەتی ئیسراء و میعراج ئەفەرمێ سوبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ها تو تاکۆتای ئایەتەکە هات دەی پێمان ئەڵێ تۆ مرۆڤێک ڕۆشتو بۆ ئاسمان، مرۆڤێک وەکو مرۆڤ ئەم شەوڕەوی کردووە. بۆیە پێغەمبەر کە مادام ئینسانە ئەبێ کامل ئینسانیانە مامەڵە لەگەڵ ئێمە بکە. بۆی پێغەمبەر لە ڕابردوو ئاماژەمان پێکردووە گەورەترین بڕوانام و مەدرەکی پێغەمبەرایەتی بریتی بوو لە پێغەمبەرایەتیەکەی. بۆی ئێمە ئاگامان لەبێ پێغەمبەر کە مادام مرۆڤە وەکو مرۆڤ مامەڵە لەگەڵ ئێمە بکە. بۆیە ئێمە ئەتوانین لە تێبگەین خۆ خوای گەورە ئەیتوانی مەسەلەن مەلایکەتێک بنێرێ وەکو پام نێر، بەڵام بۆ ماکە خوای گەورە ئەمە ژێچێکە لە نیعمەت و لە فەزڵەکانی خوای گەورە کە بە ئێمەی مرۆڤی بەخشیوە. ئەوش ئەوەیە کە ئێمەی مرۆڤ ئەگەر خوا نەخواست مەسەلەن مەلایکەتێک پەیامەکە هێنا بە ئەمە لێی تێناگەشتین، لەبەر ئەوەی پێغەمبەر لە هەست و سۆزەکانی ئێمە لە ئازارەکانی ئێمە لە نیگەرانیەکانی ئێمە تێکا وەکو مرۆڤ دێلێەوە دەستکاری ناوەی ئێمە ئاکا تاوەکو بتوانین پێ بە ئەم بە خۆمانە بنێن، پێ بە ئەلانێتا بنێن، بەسەر قەید و باوە کۆمەڵاتیەکانا سەرکەوین تا خۆمان خۆمانی ڕابردوو بە جێبێڵین لە دایک بوونەوەیەکی تازەمان بۆ دروست ببێ. بۆیە ئەم لە دایک بوونەوەی تازەیە و هەمان لێکە ئەبین مەمرۆڤێکی خاڵس. ئاسەیرگە مەسەلەن پێغەمبەر فێری بەخشین مانەکە، بەخشین یعنی بەو مانای کە من ئەو ماڵی کە هەمای بەخشم، یعنی پێش پێغەمبەر ئەمە بەو شوازە نەبوو. مەسەلەن سیرکەن پێغەمبەرێک فێرمان ئەکا ئەمە بەخشین، یعنی بەدوای خۆشبەختی و ئارامی ئەوانی ترا بگەڕین. پێغەمبەر خۆی ئەم هەموو ناڕەحەتیانەی قبول کرد، هەموو ئازاری قبول کرد لە پێناوی ئەوەی کە مرۆڤەکان بگەن بە ئارامی، بگەن بە سەعادەت و خۆشبەختی. ها لە سیرا هاتووە کە کاتێک لە ناو کەعبەدایە نوێژەکە پیسای وڵاکەن بەسەرەکە درک و داڵەکە لەسەر ڕێگای فاتیمە کچی ئەچێ بۆ لای و ئەیتەکێنێ مەسەلەن خۆکا بە قوربانی. یعنی خۆمە لەو حاڵەتە زۆر ناخۆشە، بەڵام ئەو ئەزانەیە کە ئەمان چ دەردێکیان هەیە. ئەو لە پێناوی دەردە قوڵە مەعنەویەکی مرۆڤایەتی لە پێناوی دروستکردنی مرۆڤ ئەبێ ئەمانە قبول کە مەسەلەن درک و داڵانە بڕۆ. بۆیە پێغەمبەر ئەوە فێرمانەکە بۆی گۆڕانکاری لە خۆمانا بکەین. لەم لە دایک بوونەوەیە جارێکی تر ئارامش و خۆشبەختیمان دەستکەوێت. لە بەخشینە بتوانین ببەخشین بە هەژاری خۆمان، یعنی بەخشین تەنها مانایەکی سادە نەبێ، یعنی شتێکی سادە نەبێ، من ئەبەخشم لە پێناوی ئەوەی کە من ئەجرێکی قیامەتیم دەستکەوێت. من لە بەخشینە شتێکی ترم دەستەکەوێت، ئەویش بریتیە لە سەعادەت و خۆشبەختی ئێرە. خۆیان فەزڵی لەگەڵ ئێمە کردووە کە ئێمە بەم بەخشینە، بەم پێنانە بە خۆمانەیە، بەم لە دایک بوون و بەم شکانی نەفسەمان ئێمە دڵخۆش ئەبین، ئارام ئەبین، واتە لە دایک ئەبینەوە. من یعنی ماڵەکەی خۆم ئەبەخشم، بەڵام دڵخۆشە بم. ئەگەر ئەم دڵخۆشیە، ئەگەر ئەم ئارامشە دەوڵەمەندەکان و بەرپرسەکان و سەرمایەدارەکان بیانزانی بە یعنی لە چ سەعادەت و خۆشبەختێکە ئەبن کاتێککە ماڵەکانیان ئەبەخشن، هەمووی ماڵەکانیان ئەبەخشی. ئەبوبەکر کاتێککە ماڵەکە هەموو بەخشی بە ئیسلام، یعنی تێگەیشت بوو لەمە، یعنی بەخشی بە هەژاری خۆی، بە هەژاری ڕۆحیەکەی خۆی. ئەو ماڵەکانی بەخشی بۆی لە ڕووی ڕۆحیەوە، لە ڕووی ئینسانیەوە گەورە ببێ. بۆیە بەخشین ئەو مانایی هەیە. ئەگەر ئەو مانایی نەبوو، مانایەکی تری تیانی بەخشین جگەلەوە،
يعني أبي من كاتك أبخشم ببخشم بهجاري روحي خوم بويك روحم ليرا بقى ليرا بيبقى ميوكي روحم بيبقى تا بكل كي خواردن بي لو كالو كرشي تفتو تالة درشم تا بيبقم بويك بكل كي إسلام بيم بويك بكل كي دينداري بيم بويك بكل كي بهشت بيم أما يعني بينان بخودي خوما أويك أنانيتو أم سردمك كتيك وتون أم أنانية تو خوبش زانين و خوم خوم و نفسي نفسيا كيسا من حزكم يعني من يعني تو هركسي كتير حزكين قورترين كذبين حزكين هموش تبا من بي باروبولاقان همو با من بي سروتو سامانا كان الدنيا لاي من بي بالبرسياليتي با من بي بلام أمانا بشا إنساني و بشا نفسي كيا لما قرنك تر أويك من بخوشبختي أواني تر خوشبخت ببم بخوش حالي اواني تر خوش حال ببم بلا برديني ازار قولكاني اواني تر من ازار قدروني قولكم نمنه بچار سر كرديني هجاري و پيوستيكاني هجاريك من هجاري روحي خم چار سر كم اما مهمي و گوري پیغمبري خوا انساني دروس كر ليرا دا بوي دروس كردن و تأسيس كردني انسان و مروف پیغمبر لما كا كردي هر بويش مثلا لا زو او آتانه که لما که دا بزین باسی انسان و باسی توحید باسی یک تا پرستی باسی بینی مروف و خواه او جا دوائی لقناق که انترا مثلا لقناقی مدینه یا لقناق که انترا خواهی گوره باسا کن یعنی آتا کن انترا گوره لیه باسی امیتو باسی دولت داری و باسی کمالگه امیتو باسی دولت داری و باسی کمالگه مدینه و امانه دست پیه که

0: هیوادارم سرنج و باسەکان جێگای خۆی بگرێ و و ئێوە سەرنجەکانتان بخەنە سەر هەموو ئەو کۆی ئەو سەرنجانە کێنە خستومانەتە ڕوو. داواکەین لە خۆی پەروەردگار لێمانی قبول بکە، نەیداتەوە بە ڕوومانە. خوای گەورە بیکا بە تێشوو بۆ قیامەتمان. یا ڕەبی خوایە ئەو تێگەیشتن و فاهمی کە هەمانە هی خۆمانە و هی بەشی نەفسمانە خوایا پەناگریم بە تۆ. خوایا خۆت لێمان قبول بکەی، لێمان خۆش بی. ئەوەشی کە بەشی خزمەت و بەشی تێگەیشتنە لە قورئان و لە فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا لە سیرە و ژیانامەی پێغەمبەری خوا. خوایا بیکەی بە تێشوو بۆ قیامەتمان. یا ڕەبی خوایا لێمانی قبول بکەی. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، آمين. الحمد لله رب العالمين.
1: راديو محراب دنجيك بوغيان دني بيامي دوين بيغمبر صلى الله عليه وسلم.

خوایە. قورئان بکەیتە چراو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان. بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخە و دراو بێ. چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. خوایە گیان من گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایە گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینەت لێ دەکەین دڵنیاییەکی وە هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. بەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. نەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.